0: this is Tiësto.
1: Hey guys, we're Fast Boy.
2: My name is Alok.
3: Mama muzika.
4: Vienas. Numeris vienas.